en rallar har jag fått ifrån söder och till nord. Som en kain, som en flyktning här på jord. Man får flacka vitt omkring, men det gör nu ingenting, för det friheten och den älskar vi. Och i brackor får vi bo i flera hundrade ibland. Där är liv, där är munterhet och sang. Rallar vi så klinger här, och vi spelar kort och svär. Och sköna flickor

0: på arbeid igjen da. Skal vi se hva sokker vi skal ta i dag da?
1: Her ja, her var en fin en.
0: Så er det å finne den andre da. Den andre!

Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

blänkas av solen, blir rosig om kinden. Jag vill ropa till guden i stormen. Jag vill ropa bort ondskan, förnyas i formen.

Jag vill vila på mossa bland buskar och stenar. Jag vill tro på att godhet

Jag vill tro att vi värnar om människor och om platser och bygder där själar får vila. Jag vill tro att vi tackar för livet, att vi bygger vårt bygg.

0: Nu ska vi köra, alltså en unge, det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Då skulle det ha varit 8 unga. Och det är bara 7, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här, alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris, som har haft 8 unga.
1: Jag ger mig inte på den saken här.

tänkte jag att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Då var det 125,90 då. Nej, vad är det? Nej du, jag tror jag måste ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var det 2 vuxna, 24 kronor.

Jahovanners liggen blåe Jahus sköldighet, men hon hade som en frodighet och följdighet. Hon var bugnande och brej och rent sobande så grej och så fristande som socker och som smör. Men sin och hossens lik nu kan hasse att hon inte kunde vara så rent frasse och få glömma all sin dyd och all sin dejlighet och nöd synke i slik skam och slik ulejlighet. Jag är spör. Tänkt hon inte bli angreben ut av väckelse, men den väckelsen den inte med förskräckelse. För här kom en predikant och ett utjur och en fant, han var skakua och henne modig förr. Han blev inlåsert hos hinnerses familj och traktert så det var spillegalt och spelig. Han fick kaffekopp och sänga, han fick sirup fattig man och tro någonting i huset var för sirupsött för han. Jag är spör. Och han talte med erfaring och med myndighet hen på salen om all ködets store söndighet. Och vär evelig dag fick vindfolk krampesla och slett ingen viste öjekrogen törr. Ja, men kan oss ligen fysak vara krästen och belaste både läraren och prästen när han dagligen med lister med behändighet fått hon nätter rent ut sagt ut i omständighet. Jag är spör. Når da slutta bratt hans myndighet och mastighet och han rømte bort fra havna med all hastighet. Reiste nord på en plats där han lever i stor stas slik som slige fanter alle tider gör. Men hade icke Nils på Søre stranden gitt sig fanden ut i hele prekemannen och tatt stackaren foruden tvist och trette, hossen trodde da var slutta med tonette.

Vasker sluska, dräger sig i skyggen, stiv persa buks och nysåla sko. De cyklar sig mest en knute på ryggen, slik som de häng och skräve. Med golock så upp i håret, ramma bul och dram, den bröst och den bär sig. Så det renner skam, det synd att säga att det bögde proligt, har ni tam, liksom.

danser hennes ansikt till tonerna av drömmer hon har haft. Jag har två liv, jag